enu na mo akulunje oni gwejwele oto esu be nga bo kusuma be devre be passe ke examen sa ke bpc baki btsc esro nyemi kpli fo wa we oni timin farabesu na mo ningi nga be famo be lo mo fan gansan o trambenu na mo be kwa kle bie gwelo kla nga be kle gwelo nyemi kpli we sesio ye mo be nye be wa be juru na afen a be papa be fe ni be mo be fe iso afe ogia obesu na ma be de be papa ni be mo mi mo afe so nu esro nyemi kpli esakun la kusu estu sro nde alie balie ya kio chukwa che min kle yale men wa kete sika ni ale ne ya fe won re de iso chukwa che so be nu ye o mamo be gwegwe afin ai mo si won fa wa wo fe fa blay fe so wa wa fu so fa blay mo be gwegwe esro emi bo ti sie bo ti ba bo ti wa wa fu be du mo nu amen.

me oni amo tran moni wo tran bi amaitie yemi Jésus Christ e amani fe mbo sese fo Jean obokrier anu nyan ao yemi yemi Jésus Christ e amani fe o sese fo Jean e fluwanu inde tri abure obo ma fa du ema abure oni nsanso ke Jésus ou libo yuele mon tien kong baso ene suanu. Juif mo be on srenti e jasin fwe mo be tolibe sin anwa. Jezu wale o jinan be afiemble ye o selebe ke ma a onjo one amotra. Kokane so o fare esa one envyon o krelebe. Ke yeme e jasin fwe mo be ngouni e be kunu jore. Ye o selebe bi kunke ma a onjo one amotra. Kesie o fa suman me mekoso fa suman amoso kokane ndeso ofitare beso na wase beke amoso a ofunu bekabo amoko ya kibe sate ku kibe nyamie o ya kibe ye beka kosubo ama nyachima besate nyanjima be besate die okabe amejasu Ya tiyami Jésus Christ ya mani fe ama ibo esuru. Yemi Jésus ye kanvo. Ame transi. Sili nye one anyama ye mani kabo ye ye asonu ofa oma ye. Ye ya tiyo. Ye amani fe o sili ye ke Jésus ofi ye winu ofi tele. Wa atoli ija si fwemo. Ye ofare aonjo ofa oma nbe. Ofare e kanembo somo ofa okrelebe ye isonu de unike beme owo ngwonu sapa ofital beso osilbeke amoso wawo ofuin ye wawo ofu so yinde ye aneye bakane ye wawo so ye oma sanamo be umi ye oyo asonu ne emrumru bren kuranu ni ye wawo ofu so ye kura ye sonu ifane ese okabo ye on tima sisirwa okabo ye bren kura ewo ya ferwa mobinu ewo ndenga mobinu anze ewo santretral wa mobinu okabo ye bengamao ke etio onde kan o anumba ne wafu enguranzo ma wa ofu ni inu okabo ye bitre dilua mo ndenga ndemo ye owo akponanu wo aunu onranzuma wa ofu ni inu akotomo besisi rebeun yeleke berhale anyenu afinke Jesus silbeke na mambe tubembo Jerusalem ble na be minde ni chikabo ye sie nyame kura fo wa ofa omambe be kura betralbe aunu ye be minde ri eso ni kide ye kabo ye aunu ti fufufu ye kabo ye yenzima tramende ye kabo ye be kande kriye ifa isufare oyeya ofa oma ye kuina ya so wa ofu inu otikikri koso be kura kabo ye be se tramende be kabo ye ke be frankande kribe be ti anye foe be so foe mo be kura so wa ofu inu ye wa ofu okura yi enu anwuru ofa okribe ifa kabo ye ane ye amani fe ni okan okriensa afia kutumo beti ya prapra ya amani kabo ye yete akutumo be fruanu mon kabo osensen dede bo faju ane yetere ka akutumo be kura be botekun ye be ya prapra ye be serene kawre ye kambo abukun yo le ngoble kambo be nkru le ngoble wa ufu nkuso otamble afia nyame wa we okru kambo ye eble otefon okru kambo eble otebete okru kambo ye aunjo oni akunjo oble okru kambo aunchonchon oble onguru ma kambo ye ya ferwa mo oni butre mo oni be onpole mo oni be onfine mo be oble cheche nyame wa we onguru ma eso ne kadie mo maye ni ake paul oseri eke juma kambo ye wa we ofa oma ye Juma so osone ye ote fafa kuso ikura so srankon die kabo ye wa wene okofa ko mae ye ofa odi ijuma ne
ye ason mobinu ye unke miyemo bibo amane fe miyemo koso bekengan flua miyemo koso beye bepipian ason nu miyemo koso beye besisie sankabo ye bebawro ason nu ne ye juma so otefa fa fa fa fa fa fa owo ason nu ye sankon ede kabo enumi enjuso ede kabo awe nkomma e ye odinio ye juma so idiri wanu ofada ke ye tuyekun afen asonu nu ijuma kabo ye di bie fi edien timadan otrama imiangon die se epi asonu nu ojuma otema kan franka bo bua mane fe nko so e juma otimadan otrama franka bo pi asonu nu franka bo nu nu bia moso ijuma otema kan ye srankabo oto asonu nu jo ijuma otimadan otrama srankabo osisi sramo wa we kungba ye ofe kura asone ofa omayo ke ye fa sisi e asonu ke ye fa trai asonu nu ye fa di asonu inu juma o makambo sranko enu mi ndien ju ye wa we nkoso ofa iso juma de ne ofa owura isanu ye juma sombo ye fa di ye asonu monu fa fa so juma kungba so okodidi ojuye awuru mobinu afen ye awuru mobinu sie oble ba won oble ye nien kuso oble kun ehun mi ende kabo ye ole e eso juma ye nyame ne ofa oma ye ne ye awuru mobinu ye won asran kungba ye odi awuru mobinu juma nkra e koble ye ofa ndengamo ofa oba awuru nu ne afen siekun oble se ye ofa dabo ye ofa ebo sika anze sanu ni jemo ye ofa ni awuro ne eneka bo ye blantilo onyoma ni chefe anze obubu isa oni igiane otranso anke ke okuma eso ofe oma wa ofu inu ma eso so ye unu se blanko so ye isa titini wa bo ye oni awuro ne eneka ofata make yebo ye yetibiesua ye juma de ka bo ye se yele fitele ware tole cheche olo juma de kombo ye ekura di bo ye oboka blanko so awuru nu banko so ole juma de bo okura di ye oboka sie ni ni ko so awuru nu ye fa tran wuru ye anke ke ye boka boka ye won kale so wa ke kale so wa kan ye nyame ko so inyira okan yo afen inu ye ye kura ye nya ye nyira nyame inyira ne ma ye fa ye sere so nkura ye se nyame wo isanu ma okura obuka ye ye awuru monu tramble mo binu ma iwa ofu ye oni ye tran ye awuru monu oni ye dijuma ye awuru monu ye asor monu ma oni ye tran oni ye dijuma ye juma dibre mo binu ye wata dibre mo ye ni ye kura yo bre mo ma ke ye jaso ngremo ye sere ke atenka boye ko faso na yakura ya tran ibobo ikanvule nu ofa omae ma yakura ye hunye gunu atenbo otekpa na ye faso ibobo ikunu ajo ye umbre nkura nu na e nyira akura wakae ke jesus fari nyira so ofa mane akoto monsa jesus bote ngwande fwe ni idumanu moyesu.